Raro ku ri hungu ro gimeta ku tlhela vuyelela ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi mabelentsumbu kahle na ta miganga ka awara ya tsevu ripeleni.